なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでてな、なでて